0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከቄስ ኤፍራይም ሎይ ጋር ቃለ ምልልስ እናካሄዳለን። ሳቸውን በስልክ መስመራችን ይገኛሉ። ጤና ይስጥልኝ ቄስ ኤፍራይም፣ እንደምን አሉ?
1: ጤና ይስጥልኝ ጋሽ፣ እንደምን ውላችኋል?
0: እኛ ደህና ነን። ረጋሻ አስፈልግም፣ ሰላም ኖት?
1: ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ናቸው? ሰላም ናቸው? ሁላችሁ
0: ሰላም ነን፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ እርሶ የሃይማኖታዊ መጽሐፍ እንዳዘጋጁ ልከውልናል። እንዴት ነው እንዴት ሂደቱ ምን ነበረ? እስኪ ያስረዱን።
1: እንግዲህ ያው በቅድሚያ ያው መድረኩን ስለሰጣችሁኝ ያው ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ ለአንተ፣ ለአቶ ይሻያው፣ ለወይዘሮ ጥነሽ ሬዲዮ ሰራተኞች በሙሉ፣ ለምታገለግሉ በሙሉ ምስጋናን አቀርባለሁ። እዚህ እንደሚከተለው ያው ታቻምና እንግዲህ አመት ተኩል ይሆናል የምስራች ብዬ እናንተ ጋር ቃለው ንግግር አድርጌ ነበር። ምክንያቱም ምንድን ነው ለብዙ አመት የቆየ መጽሐፍ 113 አመት ነው ላይ ተጽፎ የቆየ መጽሐፍ ከዩኒቨርሲቲ ተላቪቭ የሚታይ የአባ ቄስ ለዊ ዜኑ ነሳቸውን ይማል መጽሐፍ ስላገኘው የምስራች ያው ተባብለን ተነጋግረን መጽሐፉም ያው ወደ እኔ እንዲገባ ወደ ቤተሰብ እንዲመለስ ያው ብዙ ትግል፣ ብዙ ጥረት በውጣ ወረድ በጠበቃም እንዲሁም ከውዷ እህታችን ከወይዘሮ ፍኒና ታምኖች ጋር በመሆን መጽሐፉ ወደ ቤተሰብ እንዲመለስ ለማድረግ አድርገናል። መጽሐፉም ታሪኩን ብዙ ነው። በጣም የሚገርም ነገር መጽሐፉ ገና ህዝበ ቤተ እስራኤል ኢትዮጵያ የሚገኙት ይሁዳውያን ወደ ዚች ሀገር የመጡ ገና ሳይባል ሳይታሰር መጽሐፉ ዶክተር ያዕቆብ ፋይትሎቪች መምህር ያዕቆብ የሚባል ሰውዬ ብዙም ጊዜም ኢትዮጵያን እየመጣም እየተመላለሰ እየጎበኘም ተማሪዎችን የወሰደ ያሰለጠነ እንደገና ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ ህዝቡን ሲያስተምሩ ብዙም ታሪክም ተጽፏል። ለነገር ግን እዚያ መሀል ዶክተር ያዕቆብ ፋይትሎቪች ብዙ ካህናቶች ጋር በመገናኘት ታላቁ ቅዱስ አባ ባሩክ የተባለው ትልቁ መናኝም ጋር በመገናኘት እንዲሁም ከተለያዩ ካህናቶችና መለኳኩሶች ጋር በመገናኘት ሲመላለስ በ1910 ዓ.ም ኢትዮጵያን በጎበኘ ጊዜ አርማጭሆ አጠገብ ላይ ጎጡን ባለየው አርማጭሆ ላይ ጽሁፍ በጽሁፍ አለ በእሳቸው መምሪያ ቁም እንደጻፈው እዚያው ሚታችን ያው አባለዊ ተገናኝቷቸዋል። የዛን ጊዜ ለመምሪያ ቁም ህብረተሰቡ ህዝቡ እዚያው ነበሩ በሙሉ ያላቸውን ንብረት በሙሉ ሰውየው የውሳኔን የመጣ ሰው ሲባል አንዱ ልብስ ይሰጠው፣ አንዱ ጭራ ይሰጠዋል፣ አንዱ መጽሐፍ ይሰጠዋል። ከዚያው መሀል የኔውም ቤታ እችን መጽሐፍ ንሳ ደዋ የውሳሌም ከመጣ የውሳሌም እንድትገራል ብሎ መጽሐፈ ገድለ አብርሃም፣ ገድለ ይስሐቅ፣ ገድለ ያዕቆብ ይባል ከዚሁም ተጨማሪ ሌሎች መጽሐፍቶች ገጥመዋል። ግን ዋኖች የተባሉ እነሱ ናቸው። መጽሐፉ የዛሬ 113 ዓመት እስራኤል ሀገር ገብቶ ከብዙም ጊዜ መቆየ በኋላ መምህር ያዕቆብ ፋይትሎቪች ከሞቱ በኋላ እቃቸውን አጓዛቸውን ለኢሪያት ቴላቪቭ ያው አስረከቡ። ኢሪያት ቴላቪቭ እነዚያን መዓት መጽሐፍ በብራና የተጻፉ በግዕዝ ቋንቋ፣ በአማርኛ በተለያዩ ሁኔታዎች የተጻፉ መጽሐፍቶች በሙሉ ወስደው ያው ያንን ዝም ብለው ጣሉት። ሳይጠቀሙበት ዝም ብሎ ከሆነ ቦታ ተዘግቶ ሲቆይ ዩኒቨርሲታ ቴላቪቭ ተረከበች። ዩኒቨርሲታ ቴላቪቭ ደግሞ ያው ቦታውም ከስፍሪያቸው ለየት ያለ ቦታ አለ። እዚያ ተዘግቶ ሲኖር ብዙ ጊዜ ሲኖር እዚያም በኋላ የመጽሐፉ አርዕስት ያው ጠለቅ ብለው መርምረው ሲያውቁት ከዚያም በኋላ እነዚህ መጽሐፍቶች በጣም ማክበር ጀመሩ እና እኔ ሌላ ፕሮጀክት ስጀምር ይህን መጽሐፍ እንዳጋጣሚ አገኘዋለሁ። ከዚያ ላይ ምን ተጽፎ ሲላየው ለዊ ይላል። እንግዲህ ለዊ ያው የኔ ሜታ ብቻ ሳይሆን ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ካህን ወይም ሽማግሌ ወይም ትልቅ ሰው ሊሆን ይችላል። ግን ያንን መጽሐፍ ስከታተስ መጣን መጨረሻ ላይ ሚታዬ አባ ቄስ ለዊ ተመጽሐፉ በመጨረሻ እንደጻፈው زمتاف زلوی زاد صافو بنوایو ابو زینو و امو عالمنش وشین و برسیتو یاسو دسیه و ها زودیه تو به یلچه زاد صافو بنوایو زفرقو و زفاقو و اگازل ایکون به سلطان موسی و لاغون و ملکس به کان عوی زلالم یمی بلتوز که یوالا یمی تای متصاف دوانه اگرگت کود یاو متصاف و نیه لوین بلتو یه تصاف کود بگن زویم بارتیم سلط صاف کودن عباتی زیرو ناتی عالم لشوشین میشته یاس دسیم تبال و دمی زودی تی بیین ستوان این متصاف یه سرگر که ویم یه فاکسو بگزاری زن در موسیقی باغون گزید چالو گرو یعنی متراف اکتمو اسرائیل اگر گبه اینیه بتان تگرگم کنن متراف اگن بترک کب کد کن تلک دستا تلک دگیس تدگیسو ناسی او نیورسیتات تلاوید رزیدن تو انو پروفیسور اریل پولات کریسون کتلوچ یس دکتروچ
0: یس افرایم کادلن گیزی انتار بفیتی نبرو بزو نگر نبرو تنگرن بتال آن در دیس یعنی نو بدن بازگوستن
1: یعنی متعاف سکبل سرکب یا متعاف او گیت یا به میتای تفو استفو بی سدو یه لما هده رسای لزبستای نونجی بینی لگلی عدلن این متعاف گن به ترون یتا دگنا سدیشه با دیس ورکتر استاکمیه گزون کامرین یاو گر کنتر گمو سلاوتاو یاو این متعاف
0: اندیت نبری دو هیده تو که گزو دا مارین یا ممتد کلالا دلم
1: کلالا دلم کلالا دلم این مفتن وطاب کنیل گیتا چون بل تماری بطان مهو یوانا با وقت یرکا که گزون یلی یه لیجه یاو سو یو وچا گرنو منور یاو متعافون با فوتو لکیه گیزون نوابو تککل اونان دیواتا آمارین یاو تککل اونان دیواتا آتناکیر آتناکا کبوانا یاو دگنازی ماستا میاویت واسجه یاو ورکتو بابدیس ورکتن دیواتا آنا لما آزرز به اسرائیل آگل گلوت دیستا اصرابت چالو نادو
0: متام تورونا آهون متعافون دیتنو مغنیت میچال من به ویندو متک امی فلگو سواج دیتنو لیاگنیم چن
1: متعافو متک مغنیت میفلگو سواج یاو بکنیا تنیانو میکنیم گنا سبانو نویتا بلکو تا مفتا میاوید دیوم میسل کتوریان ممچ رشاله من نگر چلانو بکنیا سواجا یاو متو اگنو میشتو متعافو زمگزیان با اتساب سو سیتا یکی یاو یتناگر کنه اونگن یاو بزید در ریدیون یستلالت کنه انا گدل آورهان گدل ایسا گدل ایسا گدل ایسا گدل ایسا اندت یه ریت اسرائیل متعاف نو یه کبوران ابتاتو چاورهان ایسا که یاکوب یه لطا موتاچو یه موتو بدلت یه میاساوک تاریخ من نگر نو بزید بطن میدن
0: بچه ترگوم نو دگر لطولن که ما تو عمت ولی تاریک نیازم از آفنون نه سیتارو گمان دندزه دای زبای بفیتی نبرم بدم یه تسرانو
1: بدم یه تسرات که کل گزون کانایان دای لیه امت آفو باند اونو یه گنیوت مت آف اند اونو که زیگر تکلن دیده امت دادلای نوی وسته بی این لمسراتو امت دادلای تلاییم آقوچ گیز نیاوکو امده موسد مسایب به مسمبر آنگین تککل به گیزنا بامارینیا گیزو یه ترگو آمارینیا ترگوم تککل آنونون بمیوتا یاو غزیلای کال گرالو لمالتی چلالو متعافو دنبنیانو سلاباتو چاچن تاریخ میناگر بگرمه با دتامی آس دنکو میگرمه مدنو የኛ መጻፍቶች የቤተ እስራኤል መጻፍቶች እስራኤል አገር ከዛሬ 150 ዓመት ከዛሬ 100 ዓመት በላይ ከዛሬ 300 200 ዓመት ገብቷል እኛ ባናውቅ ነው እንጂ ገብቷል ገድለ ሙሴ ገድለ አሮን ትዛዝ ሰነድ ገድለ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ የተለያዩ መጻፍ ቁፋሌ መጻፍ ሄኖክ እንዲያውም መጻፍ ሄኖክ በቅድሚያ የተገኘ ከኢትዮጵያ በግዝ ቋንቋ ብቻ ነው ዋላ ነው በግዝ ቋንቋ አይወጣ ተወዘ ወደ ሌላ ቋንቋ የተለወጠን እንዲሁም ቢገረን ቢሆን ደግሞ እስካሁን ድረስ እነዚህ መጻፍቶች በዘጋጅ ታልታል አልኖ ማልተገኙ ግን
0: ገጧ 6 ሰዓት ላይ እንጠብቃቸዋለን በያላችሁበት መልካም ለሊት እንመኛለን በደናደሩ